Og da, et pussy og fundamentalt spørsmål. Hvor høy er lykken? Tyler Hubbard mener at lykken, den er typ 1,75, eller som han selv benevner det, 5'9".